namusawo ate munange bote bufa abomugaso bubafa nemubazika nebweka gwakundiri tekabuuka enkeera osanga kakyatemeko omuntu wettima alemesa basala embaawo kibamalawo ebibira byaffe kyokka bwafiirwa n'atumyako esijo.